0: Und Mantel.
1: Mantel.
0: Und Taschen. Und Taschentuch. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles. Und alles